0: love you. Slash, that was a wonderful solo. Slash, ladies and gentlemen, I love you.
1: Michael Jackson hän rakastaa meitä kaikkia, kuten nyt tuota Guns N' Roses -yhtyeen Slash-kitaristiakin, joka tuossa vilahti äsken hänen mukanaan.
0: Thank you.